0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: poletje na Radio 1.
1: Mi se imamo fajn.
2: Z dobre glasbe.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas